Agur, Inzonka, Etzaiak, Andana, Doi Doi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Inzonka, Etzaiak, Andana.